0: Tenda zane ma kulwa
1: Sia chandas, sia nivela Sia tumesa
0: Tina
1: jalo Sia chandas, sia nivela Sia tumesa
0: Tina
1: jalo Sia chandas, sia nivela